يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا

0: في الاعداد والتقديم دكتور نفيسة علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوك إن يتنمو هند بجاومرا سبحانه وتعالى حورين إن دو توكتها دو تفسير والقرآن الكريم هادر دفتر من كتاب صفوة التفاسير إن دو نها سورة والآل إمران إنه نوالي هدو آية نوغس إجوه دي دبا إنه نبانترا بكونغول جاومرا سبحانه وتعالى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. جاومرا سبحانه وتعالى وبيتين هنالك دعا زكريا ربه، أي في ذلك الوقت الذي رأى فيه زكريا كرامة الله لمريم، دعا ربه متوسطا ومتضرعا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، أي أعطني من عندك ولدا صالحا. وكان شيخا كبيرا وامرأته عجوزا وعاقرا، ومعنى طيبة صالحة مباركة. إن لا وقت دي النبي زكريا عليه السلام ونسينو هادو مريم، ولا رانو مريم دو مارينو نيام دوجي بينوني نوني بندر ليجي فيري فيري جيهون دفو تاوتاكي ها وقتي ماري وتاوتا دوم ها مريم هندي دي بندن وكاتي مثلا دم دبوني هاندون غو تاوادوما وكاتي سيتو تاوادوما مريم هندي تبتيني وكاتي ني وتاواندي ها مريم نندن تاو يامينو مريم يتو اتاواتا يام دودو مويدو ودنا ما كوجي دي مريم ياتمو ديجا جاوميراو سبحانه وتعالى جاوميراو ودو حكا جياب مودون ودو حكا مويدي من غير حساب جاوميراو سبحانه وتعالى دو حكا جياب مودون dokke mako nenden ta dokke je omirawo do bo dokke mako pe side wala je yaro mako soma wala dabbita wala soma do heba dokke mako man. Ndeni Zakariya alayhi salam ulari imanu je woni ha Maryam, ulari bo karama noni je omirawo do teddini Maryam, noni dokke mo e je omirawo do mo a Maryam doddon go yonata je omirawo kanko bo. Kanko Zakariya alayhi salam bo fuddi yonugo jawmirawo ha der wakkati rendeni ndeni woyi karamaaji di nde wodo dabbita jawmirawo do yankini ni jawmirawo kanko bo o viata jawmama riskam biddo nenden ta biddo may bo laata o salihijo jawmirawo hokkam biddo diga har maada dokke maada laata bo salihijo nen wakkati re mayda bo Zakariya laati ndottijo o nayejo wakkati man do nenden ta debbo maako bo laa ti pul debbo nayejo nenden ta bo danyata ko nenden ta wa maana tayyiba saliha mubaraka. Maana man bo Zakariya alayhi salam neni wolaari Maryam do wolaati no boddo o salihijo o boddo ha gikku maako o salihijo o barkantejo ngam may annabi Zakariya bodo dabita jawmirawo riska dum bingel gel laata gel salihiyel gel barkantel gel lamgel gel seningel bana no Mariam waido do on kanko bo labita se o wiata yo jaw mamam ando alati innaka sami'u du'a ay mujibun lidu'a iman nadak ando alata ke ajabo ajabo torido du'a tordo mada hokkandum en do lara du'a kano kadan nandiri be du'a hannago kanko woni dada Mariam kanko fu banni wodo ino nenden tafanada dul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab aina dahu jibril halu kauni zakariya qa'iman fi salah wakati ni zakariya do darani julde nenden wakati mai malaika jo yonimo malaika jo jibril yonimo ulata ki wodun no darani no julde jibril wiata moyo jawmirao أن الله يبشرك بيحيى أي يبشرك بغلام اسمه يحيى وبيتمو جو مراو رو سينما ورو سينو رما بيبيتو بإندارو يحيى بيتيدو يحيى جو مراو رو سينو رما بماكو مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى مؤمنا برسالته وسمي عيسى كلمة الله لأنه خلق بكلمة كن فيكون من غير أب نن جبريل عليه السلام لو يتش زكريا غو ويأتمو يو عدو سين ريبي بيتو إنا دو يحيا نن تبيتو من بولاتن أغن ديندو كلمة ولدك جاوميراو أي أغن ديندو النبي عيسى عليه السلام ونو ديندو النبي عيسى عليه السلام ونو ديندو nula ngal annabi isa alayhi salam waddi o inda ma haddo ni do annabi isa on inda ma kalimatullah ngam kanko do lati o tagama be kalima wal jawmirawo jawmirawo umri latu nenen ta walati ko duuti baba na debbo be gorko hauti daimo jawmirawo vi mo latu tan o lati debbo tan daimo kanju indirama kalimatullah umrore fi jawmirawo ɗum hakkunde keefu be nunu o wi'a latu ɗum lata be man on o tagri annabi isa alayhi salam nunan wa sayyidan ay yasudu qawmahu wa yufawwiquhum wa hasuran ay yahbisu nafsahu min ash-shahawati iffatan wa zuhdan wa la yuqarribu an-nisa ma qudratihi ala dhalik hafa inda jibril alayhi salam urutindina zakariya alayhi salam sifa bingel danyete engel bingel gel otammi hokkego inde magel yahya nenden tangel nuddiningel nenden tangel don nuddina kalimawol ngel don nuddina annabi isa be ngel don nuddina jawmirawo ngel don nuddina risala annabi isa wardi be majum nenden kangel don ngel latal bo ngel jagordo ngel ardinan himbe magel kangel wonan ngel towgel ngel do towti do himbe magel en nonnon bingel may bo ngel latan ngel yankini ngel ngel yankini ngel en nonnon ngel latan ngel do moobi ngel do moobi sunoji magel bo ngel latan ngel jawmo el afafu ngel latan kangel do ngel daytan rewbe be lata go ngel do mari bawde ngel do mari sembe ngel foti no wondugo be rewbe ngel foti no teugo amma ngel teatako ngam dum ngam yankinare yankingo jawmirawo dum do paddon ha bingel majum do do dum paddum wari mangtore bingel majum diga ngel warai wanabiyyan min as-salihin ay wa yakunu nabiyyan min al-anbiya as-salihin qala ibn kasir wa hadhihi bisharatu as-saniya bi nubuwwatihi ba'da al-bisharati bi wiladatihi wa hiya a'la min al-ula ka qawlihi li ummi musa inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin nunnun jawmira subhanahu wa ta'ala do tokkitina senugo annabi zakariya go ha do kongol jibril go do yecca mo ha fahinta sifaji bingel go do wi'a ngel latan mo ngel annaboyel ngel annaboyel ha der annaboyel salihi en nunnun kangel lo ngel latan ngel lowtini ngel jawmirawo e ibnu kasir vieta do lati seyo didaba albisir wadidaba arande kam albisirwa adanyan zakariya atammi hebgo bingel hokkete bingel bingel gorgel inde magel yahya nenden ta albisirwa didabago kayimgo buri albisir arana maunugo bingel mama ngel latan ngel nulado alla ngel latan kangel fungel ngel jawmirawo sufti ha der jeyabe mun salihien ngel jawmirawo nulata ha do ummatore dum lati albisir wa mai biya de jawmirawo wannino ummu musa albisir ndeni biiko majjino musa o yerbino dum o watino dum ha der tabut ha der akotiru o yerbi dilla dilli go hina sisare fir'auna en do andi aton ka goddo vian gel halki numanno gel vurtata jawmirawo wannino mu albisir fiatamu inna radduhu ilayki min lornantemo nendenta min wadanmo bo der nulabe amidin banni zakariya alayhi salam bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala senirimo nen zakariya alayhi salam doddon godo yama jawmirawo o viata yo qala rabbi anna yakunu li ghulam أي كيف يأتيني الولد وقد بلغني الكبر أي أدركني شيخوها وكان عمره حين ذاك 120 سنة وامرأتي آقر أي أقيم لا تلد وكانت زوجته بنت السماء 98 سنة قد اجتمع فيها فيهما الشيخوها والعقمة في الزوجة وكل من السببين مانع من الولد باوتتنا النبي زكريا عليه السلام ودو يما جاومي راو وفي جاوم امام ني وني من دومي هبرتا بينجل نابا ويغو هبرتا دي ودو يما جاومي راو ويدي واندا علاما من توني وهبان بينجل لو علاما كايها ورانتامو نندن تايو دوم دو هايد نيمو وفي اي كايفي كايفي ووداني ما جاومي راو min onim heba bingel nda sababuji ko hatta goddo hebugo bingel paddon ha wakati maydo wiata jawmirawo naye ubo yottiam alhali jawmirawo subhanahu wa ta'ala do andina yewu mako o wiata naye u yottiam wakati majum do annabi zakariya odo mari duubi mako temerre be duubi no gas haado temerre on o mari gorko mardo duubi temerre e duubi no gasdo mai ndendenta noy o hebrata bingel de wakati man o yata debbo mako bo modanyata on o lotei debbo mai won nayi fahinta wakati mai debbo mako bo do mari duubi sappa e jewe nay e duubi jewe tati debbo mako do mari duubi temerre duubi didi on wala ton wamrati aqir ay aqim debbo mako o wi debbo mako do mo danyata nden ndana ye woni ha debbo mai ndabo debbo mai o latake o danyata ko wakati mai debbo mai do mari duubi sappa e jewe nay e duubi jewe tati ha duubi temerre duubi didi on ngakkori debbo annabi zakariya nenden ta annabi zakariya bo do mari duubi temerre be duubi no gas ha do mai nden kuje didi kulni di ko hatta bi adama dayngo ka pat hauti ha mabbe ndana yewu nda so ende dayngo dum pat dum haurani be nden ta jawmirawo wiibe be heban bingel ha yecci be inde bingel ha yecci be bingel ngel latan ngel nulaado dum ka be andi fi jawmirawo wadan dum jawmirawo umru maryam dan isa ko umran kambe wo be heba bingel nden oro yama jawmirawo noy o andirta wakati majum dum do haydinimo kadhalika allah yaf'alu ma yasha non jawmirawo wiata moyo jawmirawo ka fima ko wado ko yidi ay la ya'jizu shay'un wala yata'azamu amrun wala ko maunata bura jawmirawo wala ko salorta jawmirawo wadugo annabi zakariya alayhi salam o yami ngam ha o tabitina jibril wari do sena modo kam nonno mai woni na nenden ta jibril yeccimo jawmirawo maada kam wala ko salorta mo hugo wala boko burata mo sembe samto vima wadan do ka o wadan sai zakariya alayhi salam o wiata rabbi ij'alli aya ay alama ala hamli imraati so ya mata o viya jawmam am wadinam le aya jawmam am wannam alama koni mi anditirta toni debbo am do o redi o be redu ha obe redu do nomi anditirta jawmum wannan alama nomi anditira jawmira subhanahu wa ta'ala wiyata mu qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza ay alamataka alayhi alla taqdira ala kalamin nas illa bil isharati salasati ayyamin bilayaliha ma'a annaka sawiyun sahihun wal gharadu أنه يأتيه مانع سماوي يمنعه من الكلام بغير ذكر الله نندن تاندهو يامي جوامرا سبحانه وتعالى ونمو علامة ونمو آيانوني واني ترتا دبو ماكو دو ريدي لي بول دبو نايجو نندن تاكنكو نايجو ند جوامرا وفي ببي دانيان بنجل بو غرغل جلاتان جل نولادو ألا enoi wono anditirta wakati maito wadi jawmira subhanahu wa ta'ala wimu wakati maito wadi do atawan afotai awol wina himbe be ando ajamu be njamuma amma afotai avol wina himbe se aro sappa be sappugo amukdan wakati mai avol winta himbe amma aro sappa sappugo nyalo maji tati be jemmaji mun pat afotai avol wina himbe be wolatugo ajamu bu koko ananata wala batteji ananata warante diga asama ko faddata ma hajis ko hadete volwingo himbe afotai avolna himbe amma se aro yetta Allah kam awadan subhanallah a innan jawmirauka avolwan tonia ummiha inna jawmirawa innan mu amma to ummiha avolna bi adama bo afotai volde mai ta afotai avolwina bi adama amma bo ajamu awawi wolde awawi zikru awawi innugo jawmirawo awawi yettugo jawmirawo amma afotai awolde bibbe adama toni ayi hunde hadima volde afotai volugo volde bibbe adama andude bo maado redu wazkur rabbaka kaseera ay uzkuru llaha dhikran kaseera bilisanika shukran ala an-ni'ma faqad munia anil kalami wa lam yumna an dhikri llahi wattasbihi lahu wa dhalika ablahu fil ijaz nun jawmira subhanahu wa ta'ala holli mu ayaka dum wadi jawmira vitoni wakati mayende wadi do wakati mando ka inna jawmira ma masin be demgal ma ayetta jawmira bo masin ha do nema ka jawmira o nemi dinima e fi'lan dum wadi bo dum warani zakariya alayhi salam nyalo mare weti o fotai o volwina goddo o hanga hafta o volo o fotai o vola se o sappa sappugo non o hadai mo bo innugo jawmirawo hadai mo bo sennugo jawmirawo wadan subhanallahu wadan allahu akbar hamdan pat amma to viyo volwina bi adama se hunde man hadamo ta'amurat o fotai o volwa dum do do jawmirawo do hollen burdum heewugo ha bawde jawmirawo subhanahu wa ta'ala jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyata mo bawton wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar أين الزح الله عن صفات النقص بقولك سبحان الله في آخر النهار وأوله وقيل المراد صل لله قال الطبري يعني عظم ربك بعبادته بالعشي والإبكار نن جامرا سبحانه وتعالى ويأتي زكريا عليه السلام تنيني وقت من ودده a inna jawmirawo maada a senna jawmirawo ha sifaji ko laati yo waddata nakisu sifaji je famdi jinta nakisinta waddata nakasu e ha jawmirawo kapat a ittana dum ha jawmirawo be kongol subhanallah a dinga wigo subhanallah ha fuddo de nyalo maare be ha ragare be ha ragare mai pat a inna jawmirawo dinga wadgo subhanallah wa qila wi amabo al muradu bihi wi amabo ko nufama be innu jawmirawo do ko nufama be majum arrewa ajula atora jawmirawo qala tabari imam tabari kayin ko bo wiata yo ko nufama be majum do wasabbih bil ashiyyi wal ibkar yani azim rabbaka bi ibadatihi bil ashiyyi wal ibkar yani annabi zakariya teddunu jawmirawo ma be dewe rew jawmirawo ma haki kide be ha fajiri pat a duddina dewe do on nufama be mai en do lara fawaiji ha ayaje en sali do de fawaiji don totton fawaiji wadan didi bangidi aranol maini ruya anna hanna imratu imrana kana da ajuzan aqiran fa bainama hiya zata yawmin tahta zilli shajaratin izra'at ta'iran yut'imu farkhahu fahannat ila alwaladi wa tamannatuhu wa qalat allahumma inna laka alayya nazran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala baytil miqdasi fayakunu min sadanatihi summa halaka imrana wa hiya hamil wa hadha sirrun nazr aranu alfa'ida jendo larado an fillama hanna debbo imrana ulati no o debbo pul debbo nayejo sinyalo mare wonde fere wari wodo jodi hales leggal se o lari sondu ndudo nyamna bingel maru du wari ndudo nyamna se o lari dum endam nangimo o endi bingel maygo se o yelino wodo numa to kanko onno mari no bingel ngel se o vieta o bangti dua o vieta ya jawmam to ni a hokki am bingel bingel ngel to ni a riski am bingel bingel do mi wadan ngel kangel do mi hokkan ngel sadaka ngel latan ha baitul migdasi ngel ya ngel jod ha baitul migdasi ngel lata kangel do ngel jaggano yel baitul migdasi ngel wonan khadim baitul migdasi nden jawmirawo riski mo redu nden gori ko imrana bu mainama odo mari redu famardu do on woni sirri nazru mako mai gori o tori no jawmirawo to ni hokki mo bingel gorgel o horan gel baitul migdasi jawmirawo hokki mo bingel gorgel nenden ta gori ko bo mainama nen jawmirawo hokkay mo bingel gorgel wari hokki mo bingel dewel de gori ko bo mainama nenden ta o hokkiti bingel dewel mai kangel woni maryam kanjum wari kanko indigel fudiga o hebingel o indigel maryam kangel woni rewoyel jagganoyel julurde horingel baitul migdasi nenden ta faida dida babo dondo yendo lara qala ibnu kasir inda qawlihi ta'ala كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال والآية فيها دلالة على كرامات الأولياء وفي السنة بهذا نظائر كثيرة وساق بسنده عن جابر قصة الجفنة وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أياما فدخل على ابنته فاطمة الزهراء يسألها عن الطعام فلم يكن عندها شيء وأرسلت إليها جارتها برغيفتين وقطعة لحم فودعتها في جفنة ثم رأت الجفنة وقد امتلأت لحما وخبزا nun fa'ida di dababo ibnu kasir wiata en yo en do lara kongol jawmira subhanahu wa ta'ala wo wi kala ne zakariya nasti ha mihrabu ha hujra maryam pat o tawa maryam do mari riskuji dum do mari dilala alamaji be karamat sa huji jawmira wo ha do jeyabe mudun hasun nameden ha der dina islama fu en do lara nandudum banni mai dido wada dum duddi dum do wada ha der majum do wodi hadise wol je jabir sogginien gissatu jafna ay gissatu idrin isa fayande faane ko mallibo tasa ko mallibo hitorde do dammudum hala mai do nyalo mare fere annabi jamin sallallahu alaihi wa sallama welo nangimu welama se ummi o yahiya biko fatimatu zahra o yamidum nyamdu fatima maran nyamdu na nenden ta fatima bo wakati man wala nyamdu kanyum man fu wala nyamdu ha mudun nen keddu fatima yerbani fatima nyamdu tamseje didi be tayre kusel handerton o yerbani fatima de o yerbani fatima dun mai on fatima ko marino se o hosi tamseje didi o wati dum ha der fayande ko malli bo ha der hitorde no en wirata dum fu o wati dum ha der majum de o wati se kanko fatima o lari dum dum do hebbina ha fayande go ko malli hittorde go le algo dum hebbini nyamdugo dum hebbini ha majum tamseje be kusel hewi der majum hebbini dum do der karamaji annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama jawmira subhanahu wa ta'ala wadani modum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: كنتم مع دروس رمضان في الإعداد والتقديم الدكتور نفيسة علي.

له ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن

يحرفون الكلم من بعد مواضعه

لما بين يديه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده در راب جلبين يتجو مرا سبحانه وتعالى دوكون يتنو مهندبو هوريين ها تفسير والقرآن الكريم كتاب صفوة التفاسير جزء الأول عندنا سورة البقرة اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ende tarajaw mirawo valluen famnuen ende no ha suratul baqara ende na surawol baqara en walino ha aya je jawmirawo subhanahu wa ta'ala sifino mu'minien baawonde o sifi mu'minien nuddin bi annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallama baawton bo o sifi hufranibe deftere alqur'anu hufranibe mo kanko jawmirawo kambe woni yeferbe o sifi be kambe ba o sifi yeferbe bo wonangi mu nafiki en enda no dariya do ayaje nafiki en jawmira subhanahu wa ta'ala vi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ay minan nasi fariqun yaquluna bi alsinatihim saddaqna billahi وبما أنزل على رسوله من الآيات البينات وصدقنا بالبعث والنشور وما هم على الحقيقة بصادقين أي بمصدقين ولا بمؤمنين لأنهم يقولون ذلك قولا دون اعتقاد وكلاما دون تصديق إن لاري كمبرو كمبروني أما تور يبري تتبري jawmirawo senido do sifa be asurawol bagara kambe rebo naabe muminien naabe heferbe kambe woni nafikien be don hakkunde be volwa be demle mabbe be demle mabbe ka be volwa be viya yo be nuddini annabijo sallallahu alaihi wasallama be nuddini ko o wardi be mai bana alquranul karim be nuddini ko jippi do mako kanjum woni alquranul karim do kabe volwa hadem le mabbe be viya be nuddinbe al haliya ke mabbe bo be nuddinai hander berne mabbe bo be huwata ko islama vive huwa be hadiditta ko islama vive hada be nuddinai deftere may masamma be do wondi be hufrani be no deftere do enon nan be viya bo be do nuddini yano mare dargal yano mare yande ummungal nyande je jawmira ummitin tatakle be viya be do nuddini al hali mabbe bo be nuddinai be wonai der nuddini be wonai der mu'minien be do volwa konguri do be do volwa dum be demle mabbe tan be habbay dum habernde mabbe be do vola dum bolle tan na be do habbi dum haner bernde qala al baydawi hadha huwa al qismu al thalithu al muzabzabu bayna zalika bayna al qismaini وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم أخبث الكفرة وأغضبهم إلى الله تعالى لأنهم خلطوا به خداعا واستهزاء ولذلك أطال الله تعالى في بيان خبثهم واستهزأ بهم وبأفعالهم وسجل عليهم الضلالة والطغيان وضرب لهم الأمثال نعم إمام البيضاوي رحمه الله وفيتا يو لون يبري تتابري عندر يبري بأدم يبري ما يروك كير وني نفيتا ندني بأدم غال ماري أما برند ماري بو ندني بو نايندر مومينيين بو نايندر ندني نن كامبه ربو كامبه بوري ندوغو kefera ko mabbe buri saatugo buri nyiddugo ngam kambe ka be nafiki en amma be to kana be vangini kefera ko be do vangini be nuddinai be nuddinta man be do vangini to be tori Allah badima jawmirawo handitan be nuddina amma yebrende kande taskai kayre kande videm gal kande nuddini wato ka mere kande do anditi imanu do dum hunde islama do dum hunde on gonga ndedo anditi amma nde nuddinta amma nde yabona nde hufrika andita ina dum gonga mayma amma be do anditi sali jabugoro kambe buri saatugo buri nyeddugo buri rusbare kanju wadi ha surawol bagara do
aya mabbe jawmirawo buri juttingo sifa mabbe sifa mu'mini en do en laani no ayaaje dammude e sifa heferbe bo en laari ayaaje may do rammi amma sifa nafiki en do ayaaje juude wari do mabbe jawmirawo voli do mabbe nyeddini kuude mabbe jiddini berde mabbe non jawmirawo voli bo kambe buri wayego ha jawmirawo do wayibe masinta non no be wanyiri dina jawmirawo bedo wadi hore mabbe yo kambe kam be tammino be wodino hila bedo hila jawmirawo senido be volwa be demgal mabbe be via be mu'minien heba yo jawmirawo hokka be ko hokkata mu'minien ase bo haberde mabbe bo bedo hufrani jawmirawo alhali bo be anda jawmirawo senido kam wala ko virnanta mo sam odo andi ko nyukki bana no andiri ko vangi kanko wadi do nyukki dum do bangi dum kanko tagi kanko tagani en ko woni ha men ni kam yo be tamma be hilanno alla ase bokko e mabbe kambe on be do hila rusbaare mabbe do wodani be kanjo wadi jawmirawo senido sifi be nyiddeeli mabbe be majjere mabbe be nyiddugo kuude mabbe jawmirawo senido wadi be kambe woni majjibe kambe woni yaggibe nen jawmirawo wadi misaluuji bo do mabbe fi misalu do mabbe jawmirawo vieta kambe woni yukhadi'una Allah wal ladina amanu ya'maluna amal al mukhada bi izhari ma azharuhu min al imani ma israrihim ala al kufri ya'taqiduna annahum yukhadi'una Allah bi dhalik wa anna dhalika nafi'uhum indahu wa annahu yurawiju alayhi kama qad yurawiju ala ba'di al mu'minin wa ma alimu anna Allah la yukhada li'annahu la tukhfa alayhi khafiyatan jawmirawo senido wadi misalu do mabbe vieta be ka kambe woni nafiki endo kam be woni huobe kugal be vangina kugal bongal ndendenta be nyukkina kugal nyiddungal be do habbi habere nyiddunde nden be warabe huwa kugal bo biya to kugal bongal Allah senido renu kala jullu Allah fu ndendenta yo be do nyukkini kefera ku hander bernde mabbe ne be vangina ha do totton bo be viya be julbe alhali bona be julbe ha juldam ku wala ha bernde mabbe be viya yo be do hila Allah senido be mu'minien be tamma bo dum nafan be ha Allah to be vangini imana ku nennenta be do sawi hallende be do sawi nafika kudo be tamma nafan be Allah hokkan be ko hokkata mu'minien kubo ko hokkata yoga mu'minien alhali bonon do warata ko be do huwa kugal be anda jawmirawo hilatake be do hila asebo ko e mabbe on be do hila nennenta ibnu kasir rahimahullahu viata annifagu izharul khairi wa israrul sharri wa huwa anwa'un itiqadiyyun wa amaliyun nam ibnu kasir rovia yo nafika akudo kanjum woni vangin go kugal bongal nendenta nyukkina kugal sharruwal nendenta nafika akudo bo dum don gebe didi yebre arandere do yebre aqida wa huwa itiqadiyun al itiqadiyu huwa alladhi yukhallidu sahibuhu fi an-nar yebre arandere do larani der bernde bi adama dewal mun hakkunde mun be jawmu yebre ko larani hakkunde bi adama be jawmu do toni o wadi nafika ku ha dina o wala der islama o vangini o der islama o wala der julo be o vangini o do jula o wala der sumo be o vangini o do suma o wala der jogi be dina islama o vangini o do jogi dina islama do kam hakkune mako be jawmo dina kanjum woni mutino jum jawmi jum hayite kayim ka bi adama dumanton bi adama o nuddinai islama ni o do vangini o do nuddini islama ko malli bo nuddinai arkanul islam o vi o jullo amma arkanul islam ka pat o nuddinai dum kayum bo woni islama do tuuga do man sedugo wala dewetedo be gonga sina Allah senido Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bo onulaado Allah do o vi dum non tan ama o nuddinai dum hader berne mako dum wala onani be do vi atan o vi ko malli bo onani be do vi abe vi o andi bo to goddo vi an dum habban dum amma kan ko habaydum o vi dum non tan o do andi amda non o habaydum
kuma liqamu salati ko itau zakati ko sawmi ramadana bi adama do andi do dum dangrange on dangrange dina islama wakati allah do wakati waran be sarduji mudun be farillaji mudun be sunnaji mun be sifaji mudun non jakka waran be sifaji mudun be dangrangeji mun non hi jore non sumay oro andi ni nero o vangi ni haddo oro wala dum pat alhali bu hander nafsu mako dum wala sam hander berne mako dum wala sam o habaydum ha bernde to do ka dum kanyum woni mutino jumbi adama hayite amani faq nafika akudi dabre robo wa huwa amaliyun wa huwa min akbari dhunubi wal awzari li anna al munafiq yukhalifu qawluhu fi'luhu wa sirruhu alaniyatuhu didabol mando bo nafika ku kugal lokay mbo kanjum woni bi adama huwa hunde hander bernde mun bodum wala bana vi gonoy masalan kaymbo kanjum woni boftata junubaji mawdi masinta foti ya rabbi adama yite yangita dum fodde junubaji may to di timmi bi adama tammi vurtugo to may dibe imanu lamgu o yangite fodde bofi mako be gedde mako may o vurta Allahu alam jawmirawo buri andugo no watta be jeyado mudun kaybno masalan ko ha kongol a wara dara masalan a wi'a wajan a findinan himbe wadeni ibadallah jeyabe Allah wadeni rewobe Allah wadeni o umra a timmina an hore ma woto a vurtinini ama bisudu ko ado huwafu Allah tagudo matan andi en hule Allah a umra ummatore hunde en andi jawmirawo subhanahu wa ta'ala bi limata quluna ma la taf'alun kabura maktan 'inda allahi an taqulu ma la taf'alun ko adini kadi koni on vianta hunde de onon ka on wadata de on umra bi be adama on via be yo allahi wadani allahi on wadani allahi on wadani allah hadi on ni amma onon bo won hata hado demgal tan on viata dum do nafika ku kugal toni bi adama do o mari imana ku kallamgu nden taw daro umra himbe kanko bo o huwata nafsu mako wawata darugo jagga darugo huwa na oro hufrani dum o wawata wautan go nafsu mako on huwa do ka dum geddal ma pindi wal masinta on wadi nafika ku kugal enon non nafika ku kongol nafika ku kugal lon bi adama o huwa hunde ga ha himbe yiya na ngam ha Allah warjora mo dum do bo accan dum diga duniya o huwa kudeji ko ngam heba voda himbe ko nga himbe yiya yerdamo ko nandi banni o wadi dum o huwi o somi o iri jawdi mako to yotti yeso Allah bo o tawata dum jawmirawo viya mo wanno nga himbe yiya dum riyawu mai o hebi dum ha duniya Allah renu kala jullu Allah fu ko en huwata fu en huwa ngam Allah senido ko en volwata bo en volwa ngam Allah senido kongudi men bo yaada be kude meden Allahumma amin ya rabbal alamin o viata yo ngam nafiki jodo bolle mun nandata be kude mun non bangudum mun bo to abanti ayidum do atama o muminijo asebo der mako bona o muminijo bangudum mako be nyukudum mako ferfere bolle mako be kude mako bo ferfere fahinta Allah seni do renu en den afahinta jawmirawo do sifa be do sifa nafiki en do jawmirawo vi وما يخدعون الا انفسهم اي وما يخدعون في الحقيقه الا انفسهم لان وبال فعلهم راجع عليهم وما يشعرون اي ولا يحسون بذلك ولا يفتنون اليه لتمادي غفلتهم وتكامل حماقتهم جاومراو سنيدو صفا بني هافين جاومراو فينافيكين دو betamma be do hila Allah amma na Allah be hilata dum ko e mabbe on ha haqiqa ha goonga kam ko e mabbe on be do hila

yotti wota waje oɗon no waɗa hiilaji go, hiilaji may pat jawmirawo ko wota waɗo andi ɗum, wala ko nyukkani ɗum, wala ko virnani ɗum. Malaika en maako vindoɓe vindi, vindi boofiji maako ɗo, vindi boɗɗi maako ɗo bo pat timmini. Izan nden kam o hiili kadi ko el maako tampugel tan o hiili. Kayya derdiraɓe julɓe en hule Allah, sakko ma en ɗon ha lewru hormiɗinnandu, en suuma ngam Allah, en hula Allah, en juula ngam Allah, en hula Allah, ko ɗumen wara ɗum ngam Allah seniiɗo. En anda yande dargal ɗo ɓadi ɗum, banano en ɗon no ewira suumayɗo daayiɗo, suumay ɓurino en, dargal ɓurino en ɓadugo diininta suumay, suumay ɓurino daayugo kañum ma yotti tawi en. Naam, Allah seniiɗo famnu en. Jawmirawo ɗo sifa ɓe ni naafiki en ɗo ha fahinta. O wiyata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ay fi qulubihim shakkun wa nifaqun fazadahumullahu rijsan fawqa rijsihim wa dalalan fawqa dalalatihim. Jawmirawo seniiɗo ɗo sifa ɓe ha fahin. O wiyata kamɓe ɗo woni naafiki en ɗo ha ɓerɗe maɓɓe ɗo ɗon no nyawu, nyawɗo ɗum. Ɗume woni nyawu ɓernde? Seko, seko ɗon ha maɓɓe. Goɗɗo ɓi adama o nuɗɗina o loro o wiya kai useni dargal ɗo ka ndey matumɓe wiya dargal, dargal ha nde dargal may Allah reenu en. Ko malli bo ɓe wiya yawmal qiyama, goɗɗo ayiya ko o wadda haala ɓe ɓi adama to wimo en accunu ka Allah en, wiya Allah heyni ɓi adama sufta wiya ndikka Allah heyi may, oɗo dayni dargal. Allah reenu en. Seko maako bo ɓe ha yande dargal ɗo, ɗum yande kiita, ɗum yande laarugo kuuɗe, ɗum yande peesugo kuuɗe, ɗum yande ngeenaari aljanna be yiite. Oɗo seka hamayɗo, to o sekayno kana fakat o nuɗɗinanno. Nde oɗon no mari sekoɗo jawmirawo seniiɗo bo, ɓeddini mo fahinta dow soɓe maako ɗo, soɓe goɗɗe fahinta dow majjere maako ɗo, majjere wonde fahinta. Jawmirawo seniiɗo reenu en, Allah seniiɗo reenu en. Hada maradun fi ddini wa laysa maradan fi ljasad wa huwa shakku alladhi dakhalahum fi lislami fazadahumullahu rijsan wa shakka. Ɗoɗo ɗon nyawu majum je jawmirawo wi ha ɓerɗe maɓɓe ɗon nyawɗo, na nyawje ɓerde ɗo, naaba en andi nyawu ɓerde ɗo. Nyawu may ɗo nyawu diina, ɓerde maɓɓe ɗo ɗo laafi ɗo tampi, ɓernde may ɗo laafi ɗo tampi, nde ɗo laafi ɗo tampi ɗo ɗo soɓi go. Jawmirawo seniiɗo bo ɓeddini ɓe soɓe maɓɓe dow soɓe maɓɓe go, yangada jawmirawo bo ɓeddinta ɓe, na jawmirawo on ɓeddini ɓe soɓe. En tami laarugo aya ɓawha, walahum adabun alimum bima kanu yakzibun, ay walahum adabun mulimun bisababi kadibihim fi da'wal iman wastihza'ihim bi ayati rrahman ثم شرع تعالى في بيان قبائلهم واحوالهم الشنيعه. بيرو دو كام جاوميراو بو بيدني بي دومي جاوميراو سني دو بو بيدني بي يانغادانا ووكا بيدومي جو بو بسبب فيونوغو مابي جي بي فيوي بي ياي بي في بي رو ماري ايمانو بي مومنين الحالي بونا بي مومنين نندن دابي جانشي اياجه جاوميراو ɓe janci ayaje ɗo ɓe holli mbiya to ɓeɗo jaɓi ɗe asebo ɓe jaɓayɗe. Nonnon on jawmirawo tindini ɓe kadi ɓe nyiddugo maɓɓe, ɓe nyiddugo kuuɗe maɓɓe. Jawmirawo subhanahu wa taala vi wa ida qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, ay ida qala lahum ba'du lmuminina la tas'au fil ardi bil ifsadi bi isarati lfitan wal kufri والصد عن سبيل الله. قال ابن مسعود الفساد في الأرض هو الكفر والعمل بالمعصية فمن عصى الله فقد أفسد في الأرض. أي ليس شأننا الإفساد أبدا، وإنما نحن أناس مصلحون، نحن نسعى للخير والصلاح، فلا يصح مخاطبتنا بذلك. الله رينوين. To nini ɓe wi'ama mumini en, yoga mumini en to wiɓe yo tata yahe ha dow leddi Allah ɗo be vonnugo, tata ummine fitinaji, tata waɗe ta hufrene Allah, tata haɗe
lawol

الله

من تحت أرجلك.

0: o buri yide go haba mako o teddudo lenyol mako Abdul Muttalib en do andi teddudo ander Quraishin ko en o ardido mabbe bani Abdi Manaf en do andi Abdi Manaf do der ardibe Sadatul Quraish do der jagordo en Quraish idan ba mako be dada mako fukan ko annabi jo sallallahu alaihi wasallama suftabe der suftabe kanjo woni kanko annabi jo sallallahu alaihi wasallama muhtarul umma o suftado der ummatore o bi suftabe وقد أمضى أعوامه الأولى في بادية بني سعد فتركت هذه التربية البدوية تعبئة الخاصة في شخصيته صلى الله عليه وسلم وأكسبته صحة الجسم والنفس وصلابة الخلق وفصاحة اللسان كما أكسبت حياته اليتيمية الكادحة من بعد ذلك قوة احتمال وشعورا مبكرا بالمسؤولية وجاءت رحلة صباح مع أمه إلى الشام فوسيت من أفقه وزودته بعد خبرة بالدنيا والناس فكان إبان شبابه الرجل الناضج الجلد الصبور تلمه في شخصيته آثار البادية وفي سلوكه تهذيب الحياة المتحضرة حول الحرم مثابة الحج ومسكن قبيلة تتولى النقل التجاري بين الأطراف المتحضرة في الجزيرة العربية اندو لارا نجينا ماكو أران نجم وصلين نجينا ماجو ها روم نباني سعد ننتا ورغو ها روم نجي ووري دو أتي بات تليم دي مسين تحت عربية ماكو كان كونو لادو الله صلى الله عليه وسلم اندو اندي عرب ناني بي عرب ان جتفو توني بنجل تلمي هما بي bero hosa bingel lo rabba rabbudi kaza heba bingel lo ngel sata heba ngel tilma arab en nane buri suklan godum amma ha jonta men do fudum do der arab be viya bingel yaha dabit ya joda harum den mu ya dabita rum de dada mun en ya joda harum de baba mun en ya fabbida be himbe ladde ngam heba yo bannu mun sata ngam heba heba rabbudi anda nabi aladde anda nabi awru heba ulata o gorojo rabbugo mako halade je o rabbido au acci hokimo jamu bandu be jamu nafsu be gikku mako vodi hokimo fasaha hadem gal mako non ba woto ton bo ngendam mako yatime ro ngendam yatime nandi naudum ngendam mako yatime kudo hokimo fahinta latugo kanko do diga o pamaro o wartira hore mako o ronda masuliya o anditi kanko do o maudo ingel en andi to tijji yay baba mun ni wartiri hore mun darnde baba to bingel on tijji yay dada bo wartiri hore mun darnde dada kayum do bo hokkimo hosugo masuliya diga lawgel en non baawo to ton bo warugo wonda be bappaayo maako Abu Talib be yaha Sham be wara leddi Afrika be wara be luube mabbe be wari be sogge mabbe be dimde mabbe be wari Sham doddon do bo lori hokkimo kanko annabi sallallahu alaihi wasallama khibra fere on fayinta ji andan go duniya rube himbe do maru do do diga der kaaku maako yottai bako hawo umma kanko do o baliga o warta o sukaajo bako nendo ni o ummi hakkilo ka hakkilo maako ka pat bendidi nennenta yo terde maako bo bendidi nennenta kanko do dum andini mo munyal o andi munyal himbe ladde o andi munyal bi adama to yatimejo dada be baba o andi munyal bi adama to do jahanga do on hauti gikkuji mako sallallahu alaihi wasallama wartiri gikku mako tilimgu teddungu nendenta don gobo wodo mari gikku tilimgu je gikku haram won go ha makka won go asdu kaaba do bo wodo mari gikku man fahinta nendenta e ha makka bo endo andi babal thaqafa babal hadara jaziratul arabiya babal perndam do jodi capital jazira arabiya on do non perndam ji mabbe warobe wada shi'r warobe wada nasr warobe wada kodume fu luube do non be warata be wada to do don go bo o do der mabbe o do andani be o do andi yake mabbe nen do non wari hautini annabi sallallahu alaihi wasallama hange dan mako do ya sikitina do ya sikitina do jawmirawo accinai mo faraq sam hange dan mako sako vonna hakkilo mako sako o fijira be hakkilo mako jawmirawo accinai mo dum sam wakkati mako pat do mu barmaja wakkati mako pat do jeerama do jawmirawo do wadani mo do wuri haddo wakkati ni o wuri haddo wakkati ni o wuri haddo wakkati ni o huyi kugal kaza wakkati ni o huyi kugal kaza wakkati o jodai mere sam hari sala jippido mako
1: badite radio an-nur badite barnamaj meden nisa hawla ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam nabiyyu

وفاته بطيبة المدينة. أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 عن 9 نسوة.